арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағыда.

құрматты армандар, еңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы Гелчи ардағым деген ұрды назарыңыздарға ұсынамыз. Гелчи ардағым.

Мей қан тамыр орысында дайын бұтқол шалдыру, жақ, маймақ болып қалу сияқты ор белгілер көріледі. Паркинсон орысының оқастарында тывыш төменде көріледі. Алисхаймер орысының оқастарында сөз табу қиын болу көрілуші мүмкін.

Енді ұрлардың тіліндегі жөні көйдік, тереңдік, тақтық, образ долық ұрлардың көркімдігін бейке көтеріп, өзгөчөлүгүн толуп чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган жар-жар деген уйгурча элдик ыр.

арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте, көркім өнер сақнасы беру үстін бүгінгі кезегін назар мұстарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі қуат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алды дақы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар.

құрматты оқырмандар, еңсеген асыл жаныңыздар жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға ұсынамыз. «Гелчи ардағым»

0: ауасы 20-28 Celsius градус жылу, чығыш түндіктен 3-4 бал шамал чығат.
1: Эми беру бізді негізгі мазмундарына көңіл бұрыңыздар.
0: Абдурам Райнуздағы қалан партия мүшелері кадр қалып, Башу Джи Си Цзиньпиннің жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынындағы зарыл сөзінің рухын астайдыл үйрені бізшілдештіріп, жұмыш орнын тақан шықтап, батылды арқылап жаңа сапарда жаңа арқылу, жаңа әрекеттерді көрсетуіміз деп білдірді.
1: Аптоном районы бұсқынал үшін ғайындағы бүт қоымдық қоныш құрылышын бачым жылыштатып, Тияншандың түштік түндігінді ортоқ жашап, ортоқ жұрылышып, ортоқ құрып, ортоқ барланушу бақтылы сүрет оромын сызып чықты.
0: Элем техника менен кубаты ыгарып молчум алууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жай каштыкты оруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
1: Эле обласынан миң молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
0: Аптоном районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып жашылып, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
1: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7 айдын 7 күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, керемет ырлардан ыр білек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіңіздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйіктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

0: арба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қос айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қиштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

қалған қағаз кесіптер бақшасында дүттарағының қауғын қаққан доғыштар үзілбей ұғылып тұрады. Тұлу, қабығын сою, қазанда бұшыру, жанчу, ачыту, сүзу, қалыпқа салу, күнгі қақту, сияқты жұмыс тәртіптерінен кейін байырқы дүттарақ қабығынан жасалған қағаздар көп түрді жұмыс тәртібінен өткеннен кейін анан ұсталардың қолында ақырын-ақырын формаға келтіріледі. Билал Тұрсынбақы күнгі салынып жатқан дүттарақ қабығынан жасалған қағазды жеңіл ашқанша нақ майдандағы саяхатшыларға тапсырып түсіндірді. Ал мындай деді: қағазды ашуда байқас қылу керек, зор-мозор жыртуға болбайды. Алдыменен күнгі салу текшесінен төрт бұрышын бір қанша жолы жеңіл чертіп, қағаз менен текшені айырып жіберіп, анан ақырын ашабыз. Ушинткенде қағаз жыртылып кетпейді. Ал 2000-ші жылдарда туылған дүттарақ қабығынан қағаз жасау өнерінен 13-ші ұрпақ мұраскері. 2006-шы жылы бұл өнер тоңғыш түркімдегі мамлекет дәрежелі заттық емес мәдениет мұрастарын қорғау тізмесіне кіргізілді. Будағыштағының Незелтен дүттарақ қабығынан қағаз жасау мекені деген қолжазбасы бар болып, қыштақта көптеген кісі бұл көне өнерді біледі. Билалдың чоң атасы Тоқтыбақ тұрды бұл өнердің мамлекет дәрежелі мұраскері. Жүрілгілі дүттарақ қабығынан қағаз жасауда үй бүле ұстаханасы негіз қылынған. Өнер ұрпақтан ұрпақ жалғасып келген. Тағы да көп кісіге дүттарақ қабығынан жасалған қағазды таныту үшін Билалдың атасы дайыма сыртқа шығып үгіттеген. Ал кезде Билалдағы толық орта мектепте оқып жатқан ар жолқы каникулда атасына ертіп сыртқа шығып көргізмеге қатысып Тянжин, Циңдао, Бейжин сияқты көптеген шаһарларға барды. Ар бір жерге барғанда байырқы қарапайым дүттарақ қабығынан жасалған қағаз дайыма аргачилердеги коридорларды адамын тоқтатып көрүүгө электирди. 2023 жылы Турпан кесиптик техника шоюнунун саяхат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атам ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп биздин дүттарак кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир барча дүттарак кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир барча дүттарак кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган дүттарак кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооузга сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жүрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпегеч, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, дүттарак кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6 айда Бейжин шаарынын Хотенген Шандуу жардам берүү кул башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки дүттарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10 000 барча дүттарак кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчен эме 20 000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250 000 жетпестиктен көбөйүп 400 000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай 1 ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп дүттарак кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерин ачып, дүттарак кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым ченемин электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип, аты барган сайын таанылды.
Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчак чарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерди маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушка орундашып, киреши артуусуна кыйрынан түрткү болду.